0: གསང དེ ཅེ དེ ནི ཀྲུང ཐང དོན ཚན ཅེ དེ ལེ ལོ ཅེ གི ང བ མི ད ཀོ ཡོ ཅེ ཀྲུང ཐང དོན ཚན ཅེ དེ ཅེ ཚ བའི ནང དུ ཡིན པ དང དོན ཚན ཉི པ དང སམ པ ཞི པི ན པོ རི མང ཚོ ལ ཕན པའི གོ རོ ཀོ ཡོ པ པེ ན དོན ཚན སམ པ ན མ མ ཅིན ཀྲོ མང གི པོ རི མང ཚོ ཅེ ཁེན ཕེ སོང ཅོ ཞི པ ལེ པོ རི མང ཚོ ཅེ ཅེ ནོ ཁོ ཀ ཙ ཡ ལེ མ ཆོ པི གོ རོ ཀོ ཡོ ཅི སོང པ རེ རང སར གན ཁ ཅེ ནེ ཇོ གོ གོ པེ ཀན ཇོ ཅེ ངོ ཅོ ཇ ཤོ ཀེ ཐང ཅེ པ ན ཚ མ མང པོ རོ ཚ ངར ཅི ཅེ ཀ ཏུ ཅེ ཡེ གན ཁ རང གོ ཤུང ཝ ཏ ཁོ ཏེ ཏེ ངོ ནེ ཆེན ཚ ཅི ཐོ ནེ ཐང ཅེ པ མང པོ ཚེ སོ ཤུ ཤེ ཀང གར ཉི ཅེ ན ཐང ཅེ པ ཅེ ཅེ ཚ ཏོང པེ ནེ ཚ ཐོ ཀ ཟང དེ ཅེ ཅེ པ ཝ ཁ ཅེ ཀེ ཇ ཆོང ལ ཅི སེན ཏ ཚ ཅ ཤི ཡེ ཇ པོ ཡོང པ ལ ང ཕ ཅེ ཚེ ཟ ས མ རེ ngara tang ki chitu la yuma tha da tang ki to da le ka sha ja ma shung ye nga kho tha chho ma song nga tang yo mi ton chong ba si man si tin do lon tha ni de sen ji ya chang da ta ja yo ba de lon tha cha hui ni da bang chi yin nga pha che che zo sa ma re ton da kha ji lon tha ni la nga ji yin nyen tho ta ni de nga cho po de yong ji sa bi che che cha chang re tang zan zu la ji tu je ri wa yo dao kha si de da ཉིན པན དེ ལེ ནེ ཆེ ལ ཞ པ ཡིན པ ཚང དེ ལོན ཐ ཝེ ག ལ ཞ པ ཡིན ཁོང གེ ཏོ ཐོང ཐུ པོ དེ ར ད ངོན དེ ལ དུ ཅ ཕོ རན དེ ཧ ཝེ ཆེ ལ ཞ པ ཡིན དེ ཡིན ཅེ ཏོ ཐོང ཁ ཤི དེ མ ཤན ཚོ ར ཞ པ ཡིན ཁོ ཛོ ཏོ ཐོང ཉི ཤུ ཆང དུ ཉེ གེ ཕན ཅེན དེ ན ཉི ཝེ དེ ས གོ ལོ དེ ཏོང པོ ཝང ཅེན ཅེ ང ལ ཅེ པི ཤ གེ རེ གེ ཚ ཤེ ཐ ན ཛན ཛུ ནེ ང ཡུ པོ ཨོ ཏུ ལ ཅེ ཏོ ན རོ ཝ ཞན དེ མ པོ རེ ཅེ ཅེ ཅེ ཤུང ཡེ ང མ རེ ཅེ ཏོ ན རོ ཤིང ཁུ དུ དེན ཅེ མ པོ རེ ཅེ ཅེ ཝན དེ ཀ དེ ཅ མ མ པོ ངོ པོ ཡེ ནི དེ སེན ཅེ ཅེ ཆ ན ར ཉི ཅེ དེ དུ གོ རོ ཅ བ ནེ མ གོ པར དན ལ ལ ས ན ན ད ན ལུ དང ཐབ ཅོ ཚོ རོ ཐུ ཁ ན ལུ ན མ ཅིན བེ ནེ ཚ སོ གོ ཡུ ཅི སོང པ རེ ཆེ པར དེ ལི གོ པ ཤི ན ནི དེ སེན ཅེ ཀ པར ཅི ཅ ཉི མི བེ ནི དེ སེན ཅེ པ ལི ཝུ ཡི ཀ ཉི ལ པི དེ པ ད ང ཤོ ཇ ཤོ ཀེ མ མ གེན ཏི ཚུ ཡེ ང ཇོ ད ལོ ཅི ཅེ ཅན ཅན ནེ ད ཆ ང ཚོ ཇ ཅི ཧུ པི ཇམ ཉེ ད དེ པུ ཡི ཀ པར དེ ཤུང ཨ རེ དེ གི དེ ཡིན ད ང ཚོ ལ ན མི བེ དེ གི ཅེ སམ པ ཅ ནེ ང ཤེ པ ཝོ ཅེ ཅེ ཅ ཀ པ ཝུ ཡི ཅེ རིན ཇ ཝ ལེ ལ པ ན ཁོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དེ ཐང པོ ཅུང ཟུ ཅུང ཤེ ཅི ཐེ ལེ ཅི ཕར ཡོད པ རེད
1: ཤེ ཚ ལེ ཅུ དང ཡིན གা ཙང ན མ ཐུང ལ ཟིན ཡོད དང ནི ལ པ ས ན མང ཚོ ཅ དེང དེ ཡིན ན ཅ ཅུང ཅེ ཉེ རོང ཟོང ཉེ རོང ཅུང དེ གོ ཉ ཅུང ཚེ ཆེ དེང ཁང ན ཅུང མ དེ ཐ ཅི ཤེ ལེ ཅུ ཅང ཅེ ཚར ཆེ པི ཟོང མ མང མིན ཁང ག མེ པ དང ཅ ཐོ ཉེ ཅ བ ཤེ དེ ནེ ཡ ད ཅི དང མིན ཤུང ཅ བ མིན ལེན ཅ སོ ཚང མ ཅུང ཚོ ནེ དེ མ གེ པ ལེ ཅ ཅུ ཡོང ཡེ དེ ན རང ཤུང ཅུང མིན ཅུ ཆེ དེང ཚེ པི ཤེ ཚ ལེ ཅ དོང ནེ མང ཚོ ལ ཡ ཡ ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད 雪色压迫一元米满足罗密一元米了都特级元两台人比赛的面把电板中间的让前节国开了面把电级一把当你也他托聚集呢绝对面具写剧本用用节面具确定空度节用当位节规制也松雪色你把当偏置投币托呢没得卡个满足节电汤松雄协议一把是顶个让用节胆擦上印节总控面具念书学用了切心把当
2: 家用节人家的黑心也不是家用节人家面具确定钱币人家节人家的头呢短缺七八档卡着他们年终总确定电当院林刚当属于书记群众级满足节擦的人不明白定的中不贵吧那段他觉得把定呢总当现实把定节面具确定钱币下雨泥巴托的钱币存大者了

0: ཤིང དོ ནི ཡོ ཀོ ཉམ ལེ ལེ སོ དང དང དིན ཚོང ཡོང ལང ལང ཅེ ཅེ ཅེན ཁང ལེ སན རོ ཅེ རེ ཅེ སོང པ རེ ནང ཙོང པ རེ ཚོང ཚོ ཅེན ཁང ངོན ཅེ ར ནམ ཅང ཇུ ཅེ བ དང ཟོ པ ཚོ ཤིན སོ ལ ཆེ ཅ ཤིན ཡོ ནམ ཅང དེ ཁན བ མེ ཏོ ཅུང ཅེ ཅེ མེ ནི ཁན བ མེ ཏོ གེ ཇོང ཀོ ཏོ པི རེ གོ དེ ཉ རམ པ ཤེ ངོ ཐིན ཐིན དང ཅ ཤིན ཡོ པ རེ ནང ཙོང ནང ཅོང དེ པ རེ ཚོང ཚོ ཅེན ཁང ངོན ཅེ ནམ ཅང ཅེ ངེན ཁ བ ཕུ ཕུ ཅན དེ ཅེ ཁྱི དང ང པེ དང ཅུ དེ ལིན ཅུ དེ ཡོ ང ཚོ རྣམ ཅང དེ གང ཁམ དང པོང ཁམ ཚོ ཤེས པ དང ཁྱོང ཁམ པར རེ རྒྱེ དག ཡོ དོང གང ཉི ཁྲི དེན དོང དག ཡོ པ དང སོན ཚེ རྒྱ ཆ གུ ཅི གོ ང ཡ སིན ཅི ཡོ ཅི སོང པ རེ དེ ང རོ ཅ ཐེ ཐེ ནི པ དང ངོ ཁོ ཉུང བེ པ རེ ཚོང ཚོ དེ ཡང ཅེན ཁང ལོ སོ དེ ནི འབྱོང ཚོ ཕེ ཅེ དོང བེ ལམ པར ཅུ ཤི ཡོ ཉིན ཅི ཚོང ཅི རེ ནང ཚོང ན ལེ ད ནས ནང སོ མོ སམ རྒྱ ཆུ ཅེ རེ ཉི ཡོ ང ཚོ དང དང ཆི ལེ ལ ཚར པ དེ ཅི ཤི ནས རྒྱ རམ ཡོ ལ འཛམ ཐུ ཤི དེ ནམ ཅང ཅི པི ཅེན ཁེ ལེ ཤི ནས ཅེན ཁམ ལེ ཅེ དེ མང ཕེ ལེ ཅེ རྒྱ བ ཤི ཡུ ཅི སོང པ རེ ཀྲོང སབ ཅེ ལ ཉ ནས རྒྱ ལམ ཅེ ལམ ཅེ པར དང རྒོ གོ ལོང ཤ ནས ཀྲོང ཅེན ཐང གོ པར ཅལོ ཉི དོ ཉི ཤ ཚ ཐུ ལོ ཉི ཅེ ཀྲོང ཅེ ཅེ རྒྱ ཁོ ས ཅ ངོ ཅང ཅེ ནེ ཅེ ཡེ ཅོ ནེ ནམ ཅང ཅེ དེ ལ ཐ ཤི དེ ngo jia mo zhu tong sam jia zhen ji yin qia zhi yu ba ta ta pra mo nga tong qi jia zhen zi yu ba ti jie da nga bi ci jie song ni zhong ya jian kong ku yu song jiao da xian cu jing zhu bi rang jiong la di ka xi bi mang cu ji yin ba zhe jie xi bi tian du xi li ka sen jie su ge zhe zhu xi bi na ka ba jiao ne tian du xi ba sen jie su di da ye ge ge wa ni yu ji zu ni du ka xi bi jiao zhe ka zhu yu ba ti
1: 다등 롱캉 키모라 바조즈이 바주니 제지 바조거 닝르이 바조드 최이 바조주 바조인다 섬지 여바시 닌디랑라 텐된 시리 제여 종체라 르고 시심 바시
0: 저번 넘바 텐디엔 캉게 산제 니주 시차라
2: 데리마위 산주 친데나 저리 딘디 피피라스 쇼
0: 나초 산인제용
2: 산인제용

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཅུང ཡོང གི ཅེན དུ ཆེ མང ཤེ དང ཡུབ ཤེ ལྷ ཚ ཆུང གི ཅེན རིམ ལེ རི ལ ཚེ ལོབ ཚ ཉི བེ ལོ མ ཡང ཙུམ ཅུ གག ཁེ ཉེ ཅང མ ཐེ ཅོ པ ལིང ཐང གུ རི ཡིན ཐ རེ གི ཅེ ནུ ཅེན དུ ཆུ ང ལ གུ རི ཁེ ཆ ག ཨང ཐང བུ ཐོབ ཆུང པ ལིང ཐང གུ རི ཅེ ནུ གི ཉེ མ ཝུ བེ ལེ ཆུ ཐེ ཕེ མ ཆེ མོ ཡོང དུ ཆེ སོམ ཤེ
1: ང ནི ཕུ མེ ཅི ལེ ཅང གེ ཅི ཡིན ང ཙུ ལོབ ཅ དེ ལེབ ཅེ ལོབ ཅེ ནང དུ ཕུ བེ ལག ལེང གི ལོབ ཅེ མང བུ ཡོ རེ ང ར མི ཅུ དེ ནང ལ ཆུ བེ ཧ ཅང ག བུ ཆུང ཐན དོ མུ དུ ནེ ཡེ ཅུན ཆེ ཅེ ཉི བུ དེ ལ ཆུ བེ རེ ཝ ཤི ཡོ
0: རང ཅུང གི ལེ རི ལོབ སུ ས གོ ཆེ གོ ཉིན དུ ནང ལེ རི ལོབ སུ ཁོང ཕེ ཁེ ཤི ཅུ ཐང ཅེ ནུ ཐེ གི ཅོ ཅེ ཐུ ལེ ཐང ལོབ སུ ཉམ ཅེ བེ དུན ཕེ གེ གི ཆུམ ཅེ ཅེམ དུན ལེ་རི ཅེ་ནུ ཉམ་ལིན ལེ་རི ལོབ་སུ ཐང་ལ་ ཤེབ་ཤུ སན་ནེ་གི ཁེན་དེན ཆེ་གོ་སོ ཇེ་ཐུན་ཙོ་ཝ ཆེ་གོ་ ཁ་དུན་གུ་ཅེ་ཆེ་ཡུབ་ཐང སགུ་ཐང་ཆོང་གི་ཁ་ཁི སན་ནེ་གི་ཁེ་ཆུ་དེན་བེ་ཆེ་གོ་ཆུ ཁུ་ཁུང་གི་ཐུང་ཨ་ཐང་སུང་ཅེ་ཁི ཇེ་ནུ་ཅེམ་དུན་ཐང་ཆུམ་ཅེ་པི་རི་སོ ཆེ་གོ་བི་ནེ ལ་སི་ལ་ནང་ཅིན་ཐང ཡུན་ཆེ་ཁོ་ན་མི་དུ་བར ཇེན་ཐང་ལ་དེན་གུ་བེ་ཅི་ཚོ་གི་ ནམ་པ་སམ་དུ་ཡུབ་ཤེ རང་གུང་ཅོང་ ལོབ་སུ་ཐིང་ཁི་ཐིང་ཅན་ཞུན་བ་ཅོ་ཐེན་མིན་ཁི ང་ཆུ་ཐུ་ལེ་ཆེན་བོ་གུ་ཕི་ཁེ་དོང་བེ་གུ་ཁོར་ཤེབ་ཐང ཐིང རབ ལེ་རི ལོབ་སུ བུ་ཐ ཁོང་ ཕི་ ཡུང་ གུར གུ་དི དང་ ནེ ལེ་རི ལོབ་སུ མ་ལ ཐུ སང སོ ཐ ཆི ལེ གུ ཁྱབ ལེ སུ དང་ ནེ ཕུ ལུ སུ རི ཐ ཕུ མེ ནུ གུ ཚང མ རིང ནེ ཡུ གོ སོ ཁེན དེན ཆི ལེ དུ གུ ལེ ཆིང ང ཆུ ལེ་རི ལོབ་སུ ཁོང་ ཕི་ དོང་ ཡེ ལམ ཆུ ཐུ སང སོ ཐ ལོབ་ ཉི ཆུ ཚེ ཐོ རུ དང་ ནེ ཕན ཅུང ཡུ རི དི ཁུ ཐ བུ ཐ ཁོང་ ཕི་ ཡོང་ ཆི ལག ཛེ ཛེ ནུ ཤེན དེན བེ མང ཤེ དེན བུ དིང གུ ཡིན ཤེ སོམ ཤེ
2: ཆུ རི རང ཅུང Tirin zong ki lo xe nang, gigab ki gengam xebe toza zogdui che yu mikse tu che ne. Ten yung jimzhu ta koryu zangzha tixin, jigui tuizan so yu so ki te, nebi xiong nu geba ta, chetab jiri che ti churi. Sadyu gengam la song yong che ne, mi ta rin zhung kam xe lu nyam ne ki ziri xe tu yu.
3: Chomu lang me zin chung kuy du gyu du, lang par tu ting zhi zong zhi zong xiang tu li ba ta. Ti ne, zin chung kuy ki zhung si lang kwa de sa li bu yu. Sibu tuwa xin nyam xin bie gin kham ma la sung chi. Zin chung kui ki, jung zi ne ba zo ko ju le tam zin che di. Chong yong ne, jung chui tian yong ki zhu xu la da xi ge yu. Chu ri zin chung kui ki, jung si lang kwa de sar, yu gu ma mang bu, che zi ne rin bu xin, lang kwa na zu xin yu ba tong tu. Le tu mi ne, chu ri ga si qi mor gyu gui na, ti ne nye bar tu, jung la mi bie, lo gui jung si lang kwa de gui xi sung bu zi. Jung zi ne, chu gui lang kwa ki, jung la ta, ti du ki, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང ཚང དང དང ཁྱི རི ཅིན ཅུང ཁུ ཐོ ཁུན ལང གོ དི རི གི ཅུ ཁེ དེ ཡུ ང ཚུ ལོ ཅི ལ ཡུ གོ ཨ མི ཐིན ཅེ ང ཅུ ཡུ པར ཆ ཤ ན དེ ནེ ཁྱི རི གະ སེ ཅི མེ པར པ ཚུ དོམ ན ཅི ལི གྱ ཡུ ལོ ད ཡང ཉི ཐིན གུ ཅི ཕུ ཅི ཚེ ཅི གི ཅི ཤེ དོན ཧ ཉུང ཐུ དོན ཐུ གུ ཡུ ཅི སུ མ ཅི ནུ གུ ས བེ ལང གོ དེ ཁེ ཁྱི རི གະ སེ ཅི མུ གུ བེ ཛམ ལི ཡང ཅི ཅི པ ཡོང སོ ཉམ ལིན ཐུ གུ ཡུ སབ ཐོ ཅེ མི ང དོ ཉི གི ཡེ ས དུ ཐོ jinyim denbe kengzhi ta gar si yu la, ti xi diwei zinchung kui ki kur yu kyang zangmi yu. Zinchung kui ki gui kib yung cien dian jian yi, gin kham bi dun san ju ta, ke sum ki ni ri yi qi sa, ti xi da ge qi zhi ki qi le ki ni or gin lang kor, ri kha ki kur yu sung kib zhi qi qi, nin kham pi ju qi bi, ki ni ni ri, zang si ta dum kor kur yu nu mi zang si so gi ma la, qia zang bu yu ba zhi.
4: Na mi li ri ri, 게전에 추도 개빠니 고미 추도 자마치니 추도 주식 비싸 때 라지 차산나 라지 두군디 바 간부 카나야 뭐 따지 고치니 라지 창도 간부 제 야 상주도 카나 고나 시변 되지고 만 되다라
3: 저리 진중 크게 대외 콘소 서버 토신 하고 치외 쇼부 탄기 등 소게 소외 키니 학배 킬 대비 유 前中可以去苦有藏之位，社会托管托落科目协助你，苦尔谈穷水地步提醒，如果南谈，如果往年所给亏借所给贴，苦尔西差吹不谈，藏之也不欠你，给你几家米六百七个月。
4: 那你用猪肉呢？他猪肉开机，直接了收回来，他落猪就这个。
3: 苦有漳州为电送他，确实看到旁边人群这边，如果为以往过于不济，三年看给如果为提高一年，人工啊也是点边如果我写七个月，上年就把河开去，三月份呢铁东七百块，查着那么啦，确实这边运转得不他，西边给这个他，健康松江七个多些，不贵些一不是，上年就把河开去，苦有了松江七个天，人年呢过足的七个亿。 看那些不咱明白，老林托给我钱的，两盘托给你坑穷托有给明显送不是。如果我将来去，俺村如果玩苦有了送给钱别都习惯，人穷看不见难为，再不提儿，俺村人都送给钱贵些送不是。三天健康了送给钱贵呢，马拉给举着他，就能给普遍人心点贵不呢？看钱不易。 确实给个吉林去，健康给某天电送钱呢，人民他可以呢，托他们那不钱托，电话开托，米着入目就问他，真穷开托，米常参加岁月，穷出给真穷他可有增长提醒，没有人规钱不送了点呢，确实真穷开给健康送给团队的给我钱呢，证明去养子，健康年大了送给托月，现在穿去健康可有去，听日从原来去给来穿吧，王艳怀疑。 习近平去健康西北广播组织我，确实开拓陆军人心去朋友听习签约。今年张西七月天，接了举这七八年，我年过孙七八盘，军多七八。今年每班增军开拓缺了月，可有给那么铁矿去生产呢？他家涨了车几把，举这七的边，你们追你们举钱呢？忙用天南学术就业。
2: 芒村电子羊全岛都全年，健康给雨果前线来电呢，连连困顿切的，芒村也用不芒土清月。他说，AI人别进穷亏掉天，证明去雨果没事开钱准月就送不着。今天我被在举平人中央健康苦力松脚大学的初中筹备，让中了看我被芒村去一个月学校的前边贴段学历卡送去送段，逐步切别难。
3: 卡巴尔吉姆内铁团前吧，送去索尼塔，一个过路网啊，昨天通过了七个月被休息，送去。是。他的铁团前边呐，他是春节谈这晚一百看去过，铁锤昨天通过七个月休息几趟，现在春节谈这晚一百看出，铁锤昨天通过七个月休息几，年纪春节谈这晚一百看啊，铁锤昨天通过七个月休息几，全部春节谈这晚一百看送。 那就春节谈这晚一百看你，我这社会谈这晚一百看你这一百是。他听给一位学家呢，健康可有给那天戏剧性的一百出，健康到军单位那天就谈，你瑞帮做那天就，在这那天给，龙康前面帮做给那天短，去帮做给那天短，提名去帮做那天送这一百是。
0: 铁团前日，人体让了这月春节谈三桂了，春年前就最最前一位是。下面了，三九多天开始了呢。你听，江永杰每日龙井给人开六七针多的开特多，老春节都过去了谈。江永杰给人端着团送去，给一谈自己，因为绿色谈的谈起六针西针多那小月饼，听呢，江永杰每日龙井给人开六七女伴，几对托西边去不吸引了。
3: 日前，你们这用旧工地动物谈，给人去七来年没有历史动物，来地开清时间也不是。你听，那就春节去，给个别几句给一个鬼吹灯里谈，车间通这个春节人别太多牛谈，昨天去就去去，平胸里村中年，不是头天呢，春节人别太多难去月经，太多七八块，忙做给三边人呢，从啊，俺为平胸搓搓去不谈，给个别几句给一开别动物，可有三不写对不是。
0: 我这是为去，人些空，团员人送去来说别，装备不留真多牛谈，社会铁道来空谈，看来前乡村不见的用完，来接来说去，真多难回答兄弟，退了三百来接来说，你们有三百看另外把钱不是？你退，你这重庆去，你多你四周旅，来对三对真多亲密，来对江大干四国一谈。 这座五连客，将前两年年牛皮松从新春镇温山特别，来对老板点茶呢。老么村儿，去年年呢，
3: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

0: ཁམ ས ཁྱེད རང གུན སེལ ཞེ བང དྲ དོང པོ རེ ཤ ཡང རྒྱ གུན རོ
1: ཁམ ས ཁམ ས ཁམ ས ཁམ ས ཁམ ས ཁམ
2: ས ཁམ ས ཁམ ས
1: 玉华公子呢？你最近来有嘛吧？可把可最近的住没多？啊，你最多是哪些？
2: 啊，
1: 我到樱花给先去，让冷女没去。杨月常常的不在，看不落就下。可你托金姐那表姐，腿最多清些。
2: 哦，让俺我说过去打个打。
1: 找嘛是樱花给苏花亲属，来找月。

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཅིག མ རེད ཡིན ནས ང
1: ཨ ཅི ནང ཚང མས རང ཡོང ར ཅན བསམ ཤ ང ནས ཡིན ད བསམ ཁང ཅུ མ དོ དེ ལས ཕལ ལོ ཉེ སུ གྱ དེ ཉིན ག ཉེ ང ཚལ ང ཡོང ཡོང དུ བ
2: ཨམ་ལོ ཁིར ཆུ ཅུ ཅོ ཉེ ཡིན བེ ཞང ཁ ཤིང མ རེད དེ ཕེ མེ གི ནོ བུར ད ཁ་ཅེ དེ ནང ངོ མ ཡོ མ རེད ཤིན སུ གེ ཨམ་ལ ཁ ལ སར རེན རོ དུ ཡོ ཁ ཐེ དུ དེ ཅེ ཡིན ན ཡང ཤེ དང གུ རུ བུ དེ ཉི མུ དེ ང ཆེ སུ ཡོ ཆི ཆི གི རང པ ལ ཡོ ཛ ཞམ ཅེ ཤུན ཡུང མ རེད རང པ ལ གེ ཁ ཁ ཆེ བེ ཅི ང དོ ཤོ ཤ སམ ཅུ གུ ཡོ མ རེད ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁྱི་མོ་ཝན དེ་ནི ཁག་གིན ཅེ་དུ
3: ཚང་མ་ཉིན ཅེ་མ་དུ
2: ཨ་ཅི་ཚོ་ཅི་དེ་ནི ཡོང་དུ་གེ ཚོ་དེ་དེ་
3: ཉ་ཨ་མ་ལ་ཅན་དེ་ཕ་མ་སོ་ཛ ཁ་རེ་ཆུ་ནེ་ཉིན ཅེ་མ་ཡོ་རི
2: བུ་གུ་དེ་གུ་དམ་མི་དུ ཁག་ཟེ་ཐུལ་པེན་ཐོ་མི་དུ་ཝ དེ་སུ་སོ་དེ་ཡིན་གུ་རི་ཤ་ ད དེ ཧར ད ཆུ ཤ དེ ཁོ ཅེ ཆིན མིན རང པ ལ གེ དེ མ བེ ཆམ ཤི དང ཁ ཤི ཨོ ད དེ ཡོང མིན དུ ཕབ ཆག ད ཆུ ཅེ སབ ཅུ སོ ཤི མིན དུ དེ ཐོང ཨ བ ད ཁ སང ཁུ ཉི ཐུ དེ ཆེ ཡོ གི སམ ཁི ཁུ མིན དུ

0: ནག་ཅུ ཆོང་གེ་རེ་ ཅི་རུ ཟོང་ ལེན་ཅུ ཤ་ང་རེ་ རུ ཆོང་ཟོ་གོ ལོང་ དོང་ཅ་ གུན་ཅིན་ ཆེ་བེ་ རེ་ རུ ཀོ་ཅོ ང་རེ་ཅི་ ཉམ་པ མེ་པ་ར སུན་ཉམ་ ཐུ་བོ་ར ནེ་ཡེ གུན་ཅེ་ མེ་པ་ར སི་ཅི་ལ ཅེན་ཅིན་ ཐ་ སུ་གུན་ སམ་པོ མི་ལ་པ་ ཆེ་དེ ཅོ་གར་ ཐ་ མེ་བེ་ ལོ་ཅུ ཉི་ག གུན་ཅིན་ ཐོ་པ་ ཆེ་ཡེ དེན་ཐིང་ ཅེ་ མེ་ ཡུང་ ཕེན་ཅོ་ གི་ ལེན་ སེན་ ནང་ རེ་ རུ ཀོ་ཅོ་ ཤེ་པ་ ཅེན་བུ་ ཤུ་གུ་ ཡིན
1: ཐོར་ཅུང་ཅེ་ གུ mēsuēn dēnjā chēnggū. Jīg, lēmgyū gā cōnggān tā tōrā chūngzhē gūlī zūgā mēsuēn dēnjā lā tōnā xēgā. Tāmān tēn mēshō lā, mē pēchō xē mēshō, nī. Sōgdār zhūlān tā dēnjā tēnggū xībzhē nēsā rā yīnchō xēgū xīng. Kēsī mē yuñ chūngzhē, kāñchīm lēmgyū dādā tā mēsuēn dēb tūn gāngchā. Tīxīn, sā yuñ gā yīlē tūn mīdē nī chī wō, yāng tā wā tā yuñ yū rō. 고림대부제기본데 칸점타 랑급시고 숨 매전제고 타 소다르지세 조사라 인초시고시 계시 매균총세 양타베고데 직시 비교시데 된장 긴송용시고 된고 듄 듄균내부시고 직 징계가 lōkshē tūnzē tā bārlān yōshē lōgui tā būgūsō jīgjōr shēba tā jīngē ngā mē tā lō sōyla nūmsō pīchō shīgyū dēnggō shēgū nī bārlā bī yūshē shēbē pārsāng bānglī bī kāngbān zēzō tā jē yāgō sō shīgyū dēnggō shēgū sūm kāñchīm lēngbū tā dēnjā tūnggō sōngchō tā gābā kīshīn kāngi chēngwī tā 我给公定, Jagjata, the Gip Shambuso, Sodarta, Messu Rogi, Kawara, Mugurgu, Dango Chego. She Jingena, Kangwe Namuso, Logu Gangor Jobata, Laws of you, Dango Chego. Na Messun Jisha Dorsita, Shinju, Jason, Ransama Shibata, Messun Jisha Yoshe, Chunsam Jobso, Shigu, Dango Chego. True. 今天啊免得相对喜剧点过些个对连年喜人没疲倦些吧他差了点不说每句给年年人心点别来个喜剧点过些个

0: ཚེ ཧུར་ད་ ཆེ་དེ ཏ་ཝ་ ཡེབེ ད་ཏུལ་ལ ཐེན ཐུབ ཆེ་གུ
1: དང་པོ དང་ཐ་མ་ ཉེབ་ སྟ་རང་གུ་དུ ལུ་ཏུན་ པོ་ ཆན་ད་ རན་ཅུ ནམ་ནི ཉེབ་ར་ཏུ ཐེ་ཨོ་རེ ཅེ་ཙ་ ནན་ཅིན ཆུང་གུ ཤུ་ཅི་ད་ ཆུང་ཅི་ལེ་ནེ་དེ ཉེབ་ར་ཏུ ཀྲུང་ཡ་ལ ཀོང་ཀོར་ཤུ་རེ ཉེབ་ གེ་ཙི་ ཁི་རན་སེ རན་ཏེ་ཉེ་ཡིན་ ཨ་ཧ་ཏུང་ཅུ་གི ཙང་ཙུག ནེ་ཏུན་དེ ངནུར ཀོང་པོ་ཤི་ཡོ་ ཆི་གུ་རེ
0: ལེས ཉེ་སོབ་ཅུ་ཤི་ཀེབ་ཅེ ལམ་སང་ཅུ་ཡ་ལ ཕུ་ཡི
2: ཡ་སཱ་ཞུ ཧ་ཏུང་ཅུ་གི ཅི་གེ་གོན་དུ ཨོལེ་ནེ ཏ་ར་ཅོས
3: ལ་ལ་ ཁི་རང་གེ་སི་ད་ དེན་དེ དམ་སང་ཤི
1: དུས་ཏ་དུ ཧ་ཏུང་ཅུ་གི ཅི་གེ་གོན་དུ ཨོལེ་ནེ ལུ་ནོབ་ལ པང་ཅུ་ཆ་གི ཏ་རི་ཅེ་ཚ་ཤ་ ཏུ་ཤི་ལ ལུ་ཏུང་ཞོ་པིན སི་ཆ་ན་གུ་མི་ཏེ་ལ ཁི་རང་གོང་དུ་ཁ་རུ་ཡིན་
3: ཐང་དམ་ཉི་བ་སི་ཆ་ན་གུ་དུ ལུ་བོ་ཆང་ད་ཀྲང་ཅི་ཆུན སུ་རན་ཆུང ཉེ་བ་དུ་སི་ཆ་ལ་ཏོ་ཝ་ཆི་རེ་ཅང་ཅེ་ཤི་ཆུང་ཅིན་ཁམ་སུ་ཆེ་ནི་ལུ་ནུབ་ཅེ་སུ་ཆེ་གུ་མི་ལམ་མེབ་སོ་ཡ་ཐ་ཆ་ཆེན་དེན་ཁང་ཐོ་དོང་ཕུན་ཅུང་ཅིང་ཅུ་དང་ཡ་ཆེ་དོ་ལུ་ནུབ་གི་གེན་ཅི་ཅི་བུ་དེ་ཞ་པིན་ད་བོ་ཆང་གི་ཁེ་གོ་ཆི་རེ་ཆེ་ཚང་ལུ་དུ་ཞ་པིན་སི་ཆ་ལ་ཏེ་ཡ་གི་ཆ་ཅི་ན་གུ་རེ་ཉེ་
1: 어시 아 단날 로브리
2: 레스 녀남 사 모두 구치지 하시 아
1: 녀퍼유 스촨 로브리

0: ཁྱི
1: ཡིན་ཅུ་ཟེབ་ཞིབ་ཅི་ཏོ་ལ་ཨ་ཁྱི་ཞོ་དེ་ནི་དེ་ང་ཚོ་ཡུམ་ལ་ང་དང་སུང་ལ་ནི་ཁར་དུ་ཐོ་ཡོང་བ་ཐར་ནི་དེ་ནི་ཡུ་གོ་རེ་ལ་ཁ་བ་ར་ཅི་གང་ལེ་སེ་ལེ་སེ་དེ་ནི་མ་ཅེ་གང་ལ་དེ་གི་སུང་ཡ་ཁིན་ཟན་ཅོ་གང་ཟེ་མིན་སུ་ཅི་བ་ལ་ལེ་སེ་ཨ་དེ་སང་ཁུ་དུ་མང་ཆེ་བ་ཅི་ད་དེ་ཅུ་ཚ་བ་ཁིན་ཟན་ཅོ་
0: 지기 쇼르 용신 용본지 야는지 용시
1: 제 따뜻답 잡십지 어리바
0: 혼
1: 부다 견고단데 따도 세우네
0: 혼 부든 나 암까지 칠 조마고 쇼르 부다도 지유 나 견고 따도 지유 에미 신비도 아신데 지유 심제단 제양다 쇼르 지유 제 혼 다른 제 차트 등산
1: 그래서
0: 그냥 이렇게 김상조가 되어서 좀 그 진전대 배신 반스러운데
1: 망고 싶지
0: 소고 주시고도 어난 남주인지 같이